0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
5: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
4: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
6: לא מפסיקה.
4: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: פנדה, אני עירה וכולם ישנים, הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
1: נגלה,
0: אני פנדה,
1: פנסים דלקים עליי בלילה.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר לשיר את המוזיקה.
2: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: הלו? מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
9: אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: Fiona.
1: What? I don't understand.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלנו? זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר קולו.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

הכיוון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיוחד.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ג'וג'וס וידית, גידי, גידי, איי, איי, איי, טוב, בית שני, בית שני, בית שני. היום כבר מותר לקום להודות ולומר בזמן עבר לפני שהדבר שלפניכם הפך לג'ימבו ג'יי ושואלים אותי
1: מה היה לפני?
0: ובכן לפני היה סתם ג'ים, חישבו על זה הרי גם לנון היה סתם
1: ג'ון
0: הריסון סתם
1: ג'ורג'
0: מוריסון גם סתם ג'ים
1: גם הדריקס
0: מקארטני סתם פול, רינגו לא היה סטאר אפילו נחמה
1: היה סתם זאב לפני אתניקס
0: ולא תמיד היו שירים ולא תמיד בלורית ולא תמיד בקבוק זכוכית בכל הקיה אלה כוכב לא תמיד נשים, מכוניות קלפים סמים מספרים שהייתי בטול וטרם הפכתי נטול רבב לא תמיד ססתי אלה קרב לא תמיד ג'ימבו ג'יי אגדה חייב! לא תמיד שיחקתי את המשחק. אני נוסע ברכב פצפון מאוד, כדי לפצות על איבר מין ענק.

0: שימשון, ניחד כמו קלשון, אני עד כמו גלשון, בלבד באישון ליל, צועל בסטייל למקום הראשון. נה נה נה נה נה נה
1: נה
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה
1: אוקיי, אוקיי.
0: פעם אחרונה, רציר?
1: פעם אחרונה יש לך, זה נגד הסיכוי. נגד הסיכוי. שעון יורד, 3-2.
0: נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נ

חומר מקומי. מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.

אשיר לך סרנדות גם ביום אם רק תאמרי. ואעבור את הרמזור באור אדום אם רק תאמרי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך, מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
2: אז ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים ומרתקים מתחומים שונים, ומנסים לפתח איתם רעיונות שיתמדדו עם האתגרים הגדולים של המדינה, בדגש על יוזמות שניתן ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות, ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית

0: פרדלסון ליזמות, ובכל פרק ילוו אותי ברעיונות סטודנטים בתור נציגי הדור הצעיר.
1: בוקר טוב יוסי, אני גליה סמסון, אני סטודנטית ליזמות ומנהל עסקים, ואני מאוד שמחה להיות פה איתך היום ולארח ביחד איתך את פרופסור נאוה לויט בן נון. נאוה, שלום.
2: שלום.
0: אז נאוה, אנחנו נציג אותך בקצרה, נשאל כמה שאלות היכרות וחימום, ואז נצלול פנימה לרעיון שבמרכז השיחה שלנו. נשמע טוב?
2: אחלה.
0: אחלה. אז ככה, פרופסור נאוה לויט בן נון היא חוקרת מוח, מייסדת ומנהלת מרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, ואחת הדמויות המרכזיות בישראל בחיבור בין מדע המוח, חוסן, מיינדפולנס ואימון מוחי לבין שינוי חברתי רחב. מאז 2009, בתקופה שבה מיינדפולנס כמעט לא היה מוכר בישראל מחוץ לעולמות הגוף נפש, היא הובילה מהלך חלוצי שהכניס לשיח הישראלי תפיסות מבוססות מדע של חוסן, אימון מוחי וחמלה. לצד המחקר האקדמי, היא הובילה מאות ימי עיון, קורסים וסדנאות, הכשירה מעל 350 מנחים מכל המגזרים, וגייסה מעל 10 מיליון שקל לתוכניות חינוכיות שהותמו במערכת החינוך, ברשויות מקומיות, בארגונים ובמערכת הבריאות.
1: בקורונה, וגם מאז פרוץ המלחמה, העבודה הזו הוכיחה את עצמה בשטח. דרך קורסי חוסן, מרחבים וירטואליים לתמיכה, ופרויקטים כמו מיינדפולנס בחירום. שבהם מנחים שיוכשרו במרכזים, תמכו בצוותי רפואה ובריאות הנפש. היא מהווה דוגמה יוצאת דופן לאופן שבו שילוב בין מדע, חינוך ויזמות חברתית ביחד עם עבודה ציבורית, יכול לשנות תפיסות עמוקות בתוך החברה.
0: אז נאוה, ברוכה הבאה.
2: רק צריך להגיד שכל הדברים האלה נעשו עם המון אנשים מאוד מאוד מאוד מוכשרים, ואני ככה הייתי חלק מצוות מאוד מאוד גדול של אנשים שעושים את זה.
0: תודה רבה על מה שעשית עד עכשיו, וגם אולי על מה שתעשי מעכשיו, וזה יהיה במוקד השיחה שלנו היום. ספרי לנו אולי משהו על עצמך, אולי זה סיפור משעשע, מרגש או מפתיע, משהו שאנשים לא יודעים, תחת הכותרת, את זה לא תמציאו בוויקיפדיה.
2: אז נראה לי שאולי הדבר שככה רלוונטי לשיחה שלנו, ככה קצת ירים לה להמשך, זה ב-2023 הייתי בשנת שבתון, ויצאתי לככה כמה רטריטים ארוכים, והכי רוח מביניהם היה של 6 שבועות. רטריט ככה של ויפאסנה, שבה בעצם... שותקים 6 שבועות. השתיקה, אגב, זה לא הסיפור, אלא עושים עבודת עומק תודעתית מאוד גדולה, וזה, אני חושבת, היה אחד מהדברים הכי משמעותיים שעשיתי בחיים שלי.
0: וואו.
1: וואו.
0: אני עוד לא עשיתי ויפאסנה, אבל אני אכניס את זה לווישליסט. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך מה שלומך. אבל במובן היותר רחב של המילה, לאור מה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, אפשר להגיד אולי בשנים האחרונות, תקופה מאוד קשה וסוערת במדינה שלנו, איך זה תופס אותך?
2: אני חושבת שאני מה שנקרא מעגל הרביעי, כלומר אנשים שלא, אני לא חוויתי אובדן, אני לא במוקד של אובדן ישיר, אבל כן אני חושבת בתוך מעגל הטראומה, ומשם אני מתבוננת, מקשיבה, מנסה להישאר עם לב פתוח ועיניים מביטות לכל הכיוונים, דרומה, מזרחה, מערבה, צפונה, גם מחוץ לגבולות של המדינה שלנו, לנסות להתעלות מעל בוא נגיד, הפצעים האישיים או הפצעים המשפחתיים, או הטראומות הבינדוריות שאני ירשתי מהמשפחה שלי. ומהסביבה, ולנסות להסתכל על דברים דרך הרבה פרספקטיבות, לראות את הכאבים השונים, ומתוך המקום הזה, לשאול את עצמי הרבה מה אני, בתור חוקרת מוח ותודעה, ואשת חינוך גם, ומדענית, יכולה לתרום לעולם. ככה זה המקום שאני נמצאת בו ב3-4 שנים האחרונות.
0: Okay.
1: זה יפה.
0: תודה.
1: פרופסור בן נון, את חוקרת כבר שנים מיינדפולנס וחוסן ותודעה, כשאת מסתכלת היום על החברה הישראלית, מה את חושבת שקרה לנו ברמה הנפשית, ברמה האנושית?
2: אני חושבת שהאבחון שלי למצב זה שמתחת לכל המשברים שאנחנו יכולים לקרוא, לאפיין את החברה הישראלית, יושב משבר קוגניטיבי. משבר קוגניטיבי מאוד עמוק. חברה שמנסה לפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות, יש לזה אפילו שם במדעית, wicked problems, זה בעיות מאוד מאוד מורכבות.
1: זה מה שהישראלים מנסים לפתור?
2: אני חושבת שמי שיושב בערס התרבות, כן, וערס הדתות המונותואיסטיות, בהגדרה, אנחנו בתוך איזה סבך מאוד מאוד מאוד גדול שמתפרס אלפי שנים אחורה, וגם לרוחב הגיאוגרפי, ובטח בשנים האחרונות, ואנחנו מנסים לפתור, אנחנו וכל שכנינו, בעיות מאוד מאוד מורכבות עם מערכת הפעלה, מאוד מאוד מיושנת, מערכת הפעלה קוגניטיבית, רגשית, תודעתית, מאוד מאוד מאוד מיושנת. והדבר הזה כרגע מאפיין את גם את המנהיגות שלנו, גם הצבאית, גם הפוליטית, גם הדתית, גם את מערכות החינוך שלנו, גם את מערכות הבריאות שלנו. אז אני חושבת שברמה מאוד עמוקה, זה מה שקורה לנו. אנחנו מנסים לפתור את הוויקדנס הזה באמצעים מאוד, מאוד לא מיומנים. זה קצת כמו שאני עכשיו אנסה לעשות את מה שה-AI יכול לעשות, אלגוריתם של AI, על, על מערכות הפעלה שיודעות לעשות if then כזה, כן? כאילו מין שפת מחשב בסיסית. כן? אם מערכת ההפעלה הפנימית, אנחנו יודעים את זה כחוקרי מוח, אנחנו כבר יודעים להגיד שמערכות ההפעלה הפנימית שלנו היא באמת... היא באמת משהו גאוני שיכול לפתור בעיות מאוד מאוד מורכבות ולהתמודד עם עולם משתנה, לעשות דברים מופלאים. בני אדם הגיעו עד לירח, כן? אבל אותה מערכת הפעלה בעצם נתונה למנגנונים פרזיטיים, כמו שווירוס תופס את המחשב ובעצם משתמש במערכת ההפעלה של המחשב, בשביל בעצם לשנות את סדרי העדיפויות של המחשב ולעשות דברים אחרים. או וירוס על הגוף של בן אדם, כן? כאשר המערכת הזאת נמצאת בדרך כלל במצבי הישרדות, היא הרבה יותר פגיעה למנגנוני וירוס האלה, וזה בעצם המשבר הקוגניטיבי הגדול, זאת אומרת, זה עוד, עוד רמה של המשבר הקוגניטיבי, ומה שאנחנו רואים כרגע זה שיש פה בעצם מלא מלא בני אדם, שמסתובבים עם מערכת הפעלה שיש לה פוטנציאל שידרוג מטורף, אבל היא כרגע נתפסה, ממש הייג'קט, נחטפה, על ידי אותם מנגנונים פרזיטיים שהרבה פעמים מתעוררים כאשר נמצאים בתוך הישרדות, והדבר הזה מצמצם את הקשב, מצמצם את הגמישות, מצמצם את היכולת שלנו לחשוב באופן יצירתי, מצמצם את היכולת שלנו לראות מורכבות, להחזיק פרדוקסים, לגשר בין שפות, ואז במצב הזה איך פותרים בעיות מורכבות? לכן ההבחון שלי זה שאנחנו בתוך משבר קוגניטיבי מאוד מאוד גדול, והוא התשתית של המשברים האחרים.
1: וואו, מעניין כל כך. אחת התרומות המחקריות שלך היו פיתוח מפת המיינדפולנס. את יכולה לספר לנו עוד על מפת המיינדפולנס, על איך אפשר לעזר בה ביומיום?
2: אני חושבת שמה שעשינו בפרויקט הזה של מפת המיינדפולנס, זה שבעצם לקחנו את כל השדה הזה שנקרא מיינדפולנס או אימון מוחי, דרך תרגולים של קשב ותודעה, ומפינו אותו, ובעצם הראינו שהוא בעצם, אפשר לחלק אותו בגדול, את כל התרגולים האלה, למרות ששומרים מיינדפולנס, בדרך כלל אנשים חושבים שזה משהו אחד, אבל זה המון המון סוגים של תרגולים, ואפשר בגדול לחלק אותם לארבע קבוצות. ואפשר להגיד שרוב האנשים ששומעים את המילה מיינדפולנס, בעצם מה שהם באמת מכירים זה את הקבוצה הראשונה, שזה באמת התרגולים הבסיסיים הראשוניים, שבעצם נותנים את האפשרות בעיקר למה שאנחנו קוראים לו הרגעה, חוסן, כן, היכולת ככה הבסיסית להתמקם או, או, או, או להתייצב בתוך מצב של איזושהי סערת רגשות.
1: כן.
2: אבל בעצם יש... כל העולם הזה של התרגולים של המיינדפולנס, המטרה שלו היא לא חוסן. המטרה שלו היא לאפשר לנו לשדרג את מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו, כדי שנוכל להתמודד עם עולם מורכב ומלא באי ודאות. ובעצם הדבר הזה, יש לזה גם שם היום במדעית גם, וגם שם עתיק, קוראים לזה wisdom, כן? תבונה או חוכמה. ואז בעצם אפשר לראות שהקבוצות האחרות, אנחנו בעצם מקבלים שם תרגולים שנעשים יותר ויותר מתוחכמים ביכולת של בני אדם באמת להבין לעומק גם איך את מערכת הפעלה שלנו עובדת, אוקיי? וגם להבין איך המציאות עובדת, אוקיי? זאת אומרת, זה כמו שאני עכשיו נוהגת באוטו, אוקיי? אז אני, אז בהתחלה מלמדים אותי ברקס, גז, אוקיי, למלא דלק, לשמור מרחק. זה כמו התרגולים הראשונים. אבל אם בהמשך אני גם לומדת איך האוטו, איך המנוע עובד, ואני מבינה משהו מאוד עמוק על איך הדינמיקות במכוניות שונות גורמת למשל לפקקי תנועה, אז אני כבר מתחילה להבין משהו ברמות אחרות, נכון? אז ככה, okay. שהמפה בעצם סוג של נותנת אופק, ובא ואחת מהסיבות שכתבנו אותה, זה היה בשביל לעודד אנשים לצאת מהתרגולים הבסיסיים האלה, שהם נורא נחמדים והם נורא נעימים, אבל ללכת הלאה לרמות היותר גבוהות של התרגול, כדי לשדרג את מערכות ההפעלה הפנימיות שלנו, מתוך הבנה שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מקבלים כוחות וכלים לצמצם הרס, את אותם מנגנוני הרס פנימי שדיברתי עליהם קודם, לעצמנו ולסביבתנו, והדבר הזה הוא סופר חשוב בתוך החיים שלנו ובתוך העולם שלנו.
1: אז מה בעצם עוד יש במפת המיינדפולנס, חוץ מהתרגילים של ההרגעה והנשימות?
2: אז יש הרבה, אז אנחנו הולכים ובעצם גם מייצרים מצב שאנחנו יכולים דרך עבודה של תשומת לב, תודעה וקשב, להתחיל לראות את איך התודעה שלנו בנויה ממעגלים של מחשבות, רגשות, תפיסות, תחושות, אמונות, השקפות, ולראות איך הם בעצם מייצרים ביחד את החוויה של האני ואת ההבנה שלנו של עצמנו ושל אחרים, וגם את היכולת שלנו באופן פעיל לטפח כל מיני שרירים באופן פרואקטיבי, קודם כל השריר של תשומת לב והקשב, והיכולת שלנו לפתוח את תשומת הלב והקשב שלנו, למשל, גם כשאנחנו בלחץ, גם כשאנחנו מאוימים להיות מסוגלים לא רק לראות את האיום, אלא לפתוח את הקשב ולראות מה עוד יש בעולם, שזה אחד מהדברים שכרגע לא קורים, זה חלק מהמנגנונים הפרזיטיים האלה, זה שהם גורמים לנו לצמצם את הקשב עוד ועוד ועוד, ואנחנו, נגיד, אנחנו רואים איזשהו איום, אז אנחנו מתבייתים על האיום הזה, כל מה שאנחנו רואים זה את האיום, אנחנו לא מצליחים לראות מה עוד יש, כן? אז היכולת שלנו באופן אקטיבי לחזק את היכולות של הקשב ולפתוח את השרירים האלה, היכולת שלנו לפתח שרירים של אמפתיה ושל חמלה ושל לראות את התמונה הגדולה, כן? אז יש פה הרבה מאוד עבודה שאפשר לעשות, ועכשיו ככה אני יכולה לחזור אליכם ולשאל אתכם איפה, כאילו אנחנו כל כך חלופים היום בלאמן את השרירים של הגוף שלנו, נכון? כל כך הרבה אימונים ושמות של תרגילים. עכשיו לאחרונה התחלתי קצת לעשות אימונים פונקציונליים. וואו, כמה שמות, והם גם, אגב, מאוד יצירתיים השמות האלה, לכל מיני תרגילים עם משקולות וזה וזה וזה.
0: איפה המקבילה
2: איפה המקבילה קוגניטיבית, תודעתית, של הרגשית של הדבר הזה, ואיך אפשר לחיות בעולם, כן, שאנחנו לא מאמנים את היכולות האלה, והמנהיגים שלנו, והמנהיגות שלנו, לא השקיעו חלק מהמסע חיים שלהם באימון השרירים האלה. אז מה אנחנו מצפים שיקרה? אותי זה לא מאוד מפתיע, זה מאוד מעציב, אבל זה לא מאוד מפתיע מה שקורה.
0: אז זה, נראה לי נווה שזה מוביל אותנו ללב העניין למעשה, נכון. ולסיבה שלשמה התכנסנו כאן, יש לך רעיון.
2: כן.
0: אנחנו אוהבים להתחיל אבל מהבעיה.
2: כן.
0: מה הבעיה שזיהית בישראל והיית רוצה לפתור?
2: כן. אז הבעיה שאני מזהה, שבעצם היא בעצם ה-2.0 של הסיבוב הקודם שעשינו. בסיבוב הקודם אנחנו זיהינו, זאת אומרת, יצאנו למסע הזה של להביא את המיינדפולנס לתוך המיינסטרים של החברה הישראלית, זה היה מתוך הבנה שחלק מהבעיות של החברה הישראלית יושבות על העובדה שלאנשים, שאנחנו חיים בסביבה שהיא מאוד מאוד מאתגרת רגשית, אנשים יש להם מעט יכולות, מעט כלים של ויסות רגשות, ניהול רגשות, המקום של החשיבות של חוסן בתפקוד בריא של חברה, וזה היה ככה המסע הראשון שעשינו, ואני חושבת שהוכחנו שזה אפשרי, זאת אומרת, אפשר בעצם להשתמש בידע המדעי, בשפה המדעית, בידע המדעי, בחינוך, בכלים של חינוך, בכלים של PR, כן, שונים, ולהחדיר את ה... ולייצר שפה חדשה וכלים חדשים, ותודעה, מודעות לדברים שקודם לא היו... תקשיבו, אני עמדתי על במות מול אנשי עסקים ורופאים ומנהלים, מנהלי בתי ספר ואנשי חינוך וכל מה שתרד, ולשכנע אותם בכל כך הרבה מאמצים שיש דבר כזה שנקרא חוסן, ושיש דבר כזה שכדאי, שחוסן זה דבר שצריך לבנות מראש, ושאפשר לאמן את הקשב ואת את המוח דרך אימונים של קשב ותודעה, ו 10 שנים אחר כך נכנסה הקורונה, ופתאום כאילו כולם חיפשו את הדבר הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים, אני חושבת שהעובדה שכרגע אנחנו לא יכולים לעשות הבחנה בין מצבי תודעה שיכולים לפתור בעיות שונות, כמו, ככה, ככה, אגיד, ככה, השם שלה, אם אני צריכה לתת איזה שם כזה כללי ליוזמה, חשבתי איך אני, לקראת הפודקאסט, איך אני תקרוא לזה, אז אני הייתי קורא לזה From Hero to Wise Elder. אין כל כך מילים טובות בעברית, אבל From Hero to Wise Elder. אנחנו מדינה שהיא אלופה לפתח את הקוגניציה של הגיבורים. והגיבורים שלנו, והגיבורות שלנו, והגיבורים שלנו באמת, באמת, כאילו, באמת, אנחנו רואים אותם בכל עבר, ואנחנו יודעים שאנחנו טובים, גם שאנחנו מכשירים מנהיגים ומנהיגות, אנחנו יודעים את זה, יוסי יודע את זה היטב, אנחנו תמיד מדברים איפשהו שפה של hero, של הגיבורים והגיבורות. עכשיו, הגיבורים והגיבורות זה מצב קוגניטיבי מאוד מאוד חשוב לחברה. כי יש להם כוח ואנרגיה, והם ממוקדי מטרה, והם יכולים לפרק את הבעיה, את הבעיות שקשורות למטרה שלהם, ולנסות להגיע לשם ולרתום אנשים אחריהם וכולי. מאוד מאוד חשוב. אבל חברה שאין לה אנשים, שזה כבר ה-wise elder.
1: זה זקני השבט.
2: זקני השבט, אבל זה לא חייב, גם את יכולה להיות זקנת שבט. זאת אומרת, לכן אני לא אוהבת...
0: תודעה של זקני
2: שבט. זהו, אני לא אוהבת את המילה זקני שבט, לכן אני מעדיפה wisdom, wise elder, כי בעברית זה ישר הולך למקום של הזקן. באנגלית, elder ו-old זה לא אותו דבר.
1: נכון.
2: אבל באמת המקום הזה של אנשים שהתפקיד שלהם בחברה, כן? זה להיות מסוגלים לשאת מורכבות, להחזיק גם וגם, להחזיק פרדוקסים ולהשהות את הצורך מיד לפתור בעיה. להיות מסוגלים לגשר בין שפות, בין קבוצות, להיות מסוגלים לרפא, לעשות מה שנקרא רגנרציה, כן? לקדם תהליכים של רגנרציה בתוך החברה. היכולת שלהם לראות, לנוע בין הרבה מאוד פרספקטיבות. הגיבור או הגיבורה, הם לא צריכים לעשות את זה. חוץ ממה שהם חייבים בשביל לפתור את הבעיה, הם לא צריכים להיות מסוגלים לעבור מעגל שלם, 360 מעלות של כל הפרספקטיבות, בשביל לפתור את הבעיה. אבל אנחנו כן צריכים אנשים שכן יכולים לעשות את כל המעגל של 360. עכשיו, לעשות את המעגל הזה, זה סופר קשה, כי מיד מהר נתקלים ברגשות מאוד קשים, נכון? בתסכול מאוד גדול וכולי. אז אנשים שיש להם יכולות רגשיות מאוד, לא רק של אומץ, לא רק של ביטחון, אלא גם היכולת לשאת לאורך זמן רגשות מאוד מאוד קשים, ולשהות עם הדבר הזה, ולחפש מה המידע והחוכמה שהדבר הזה נותן. היכולת להישאר עם לב פתוח, ולהיות כזה, שהמעגלי האכפתיות שלהם יהיו מעבר לקבוצה שהם כרגע מנסים לפתור את הבעיה שלה. אם אנחנו לא נהיה מסוגלים, אחד, לדבר את זה, שיהיה לנו בשפה, כדי שבבית ספר ליזמות לצורך העניין, או בבית ספר למנהיגות, ישאלו האם התוכנית הזאת היא כרגע מיועדת לגדל את ה-heroes של החברה, או את ה-elders של החברה, אולי את המנהיגים הפוליטיים שצריכים עכשיו לרפא את החברה, ולחבר קבוצות שונות וכולי, אז לא נוכל לצאת לדרך הזאת. אם אנחנו לא, אם אנשים לפני בחירות לא ישאלו את עצמם, מי המנהיג או המנהיגה שעכשיו אנחנו צריכים שיובילו את ישראל? האם אנחנו צריכים היום הירו? יכול להיות שאנחנו צריכים עכשיו הירו. אולי אנחנו בעידן שאנחנו צריכים עכשיו את האלדר. אני חושבת שהשפה הזאת היא חשובה, זה אחד. והדבר השני זה הפיתוח של פסיכוטכנולוגיות. עכשיו רובם כבר קיימות. המדע שלנו ואלפי שנים של תורות חוכמה, בעצם הניחו בידינו הרבה פסיכוטכנולוגיות שהעשייה המדעית כבר בשנים האחרונות שדרגה אותם להיות הרבה יותר מודרניות ומתאימות.
1: אגב, ולמאזינים שלנו שלא יודעים מה זה פסיכוטכנולוגיות.
2: כן, זה מין מילה כזאת, כן, אבל...
0: אני רוצה עוד רגע לפני כן, כן, רק לסכם ולשקף לך, לראות אם אני הבנתי כן. את הבעיה.
2: כן.
0: אז את אומרת שהבעיה שלנו היא שאנחנו לא מספיק מכשירים את ההנהגה,
2: כן.
0: בכל תחומי החיים, זה יכול להיות הנהגה פוליטית, הנהגה חינוכית,
2: הנהגה דתית,
0: הנהגה צבאית וכולי. כן. אנחנו לא מספיק מכשירים אותם למודל של ה-wise elder, שכולל איזושהי ראייה יותר מורכבת של המציאות. זה קשור למה שדיברת קודם על מערכת ההפעלה.
2: שמסוגלים להתמודד עם wicked problems.
0: עם wicked problems, עם מציאות מאוד מאוד מורכבת. אנחנו כן מכשירים אותם למה שנקרא מנהיגות. זאת אומרת, קורסי מנהיגות אתם מציעים בכל מקום. בכל השדרה שתיארנו קודם, יש תמיד קורסי מנהיגות, מחקר מנהיגות, סדנאות מנהיגות. אבל את אומרת, זה רק סוג אחד. ואנחנו צריכים ללכת לעוד מקום, אולי שתי שכבות, או אולי זה לצד זה, אולי זה אנשים
2: אני לא
0: שונים.
2: אני חושבת שזה אחד במקום השני, זה שני, בוא נגיד, במצב האידיאלי, היית רוצה שלאנשים, למנהיגות ולמנהיגים, יהיה את היכולת לנוע בגמישות בין שני המצבים
0: בין
2: האלה.
0: בין שני המצבים.
2: כן. אתה יודע, אתה בטח יודע יותר טוב אפילו ממני, שבקורסי מנהיגות הרבה פעמים משתמשים במטאפורה של מסע הגיבור.
0: כן.
2: נכון? אז יש את המסע הגיבור, אבל הגיבור הרי פוגש בדרך את הווייז אלדר. בלי הווייז אלדר, הוא לא יכול לסיים את המסע שלו.
0: כן.
2: אז בעצם יש לנו מלא מלא גיבורים שמסתובבים, אבל אין לנו מספיק מנטורים, אבל מנטורים מהסוג שעכשיו דיברתי הזה. עליו, של הווייז אלדר, שיעמדו שמה ויעזרו באמת לעשות את, כן. את הדרכים האלה. אני גם רוצה להגיד שברמה נוספת, אני חושבת שהדבר הראשון זה המנהיגות, זה רמות המנהיגות, היזמות, המנהיגים, תוכניות המנהיגות והיזמות. אבל גם צריך לזכור שדמוקרטיה לא באמת תוכל לשרוד עם חלק משמעותי, בוא נגיד מסה קריטית של האזרחים שלה, אין להם איזשהו יכולת קצת לגעת במצב הקוגניציה הזה. זאת אומרת, להפעיל אותו בזמן שהם צריכים לקבל החלטות של דמוקרטיה. כי אם אני מונעת רק על ידי אוטומטים רגשיים, ואין לי יכולת לראות מורכבות, ואין לי יכולת לראות איך סיטואציות נוצרו כתוצאה מרשת של תנאים ונסיבות, אז מה שקורה זה, זה, זה צמיחה של תיאוריות קונספירציה. ובאמת הרבה יותר רגישות או הרבה יותר פגיעות לפופוליזם. ולכן ברמה, בוא נגיד, בטווח היותר גדול, זה חייב להיות משהו שקורה בכל מערכות החינוך שלנו, ובטח ובטח באוניברסיטאות, איפה שהצעירים שלנו גדלים. אבל אם הייתי שואלת, הייתי אומרת, מה הדבר הדחוף לעשות בשנים הבאות, אנחנו חייבים לעשות את זה ברמת המנהיגות, המנהיגות של המדינה הזאת.
0: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שנראה לי שכבר את שם, וזה אולי גם יענה לשאלה של גליה קודם עם הפסיכוטכנולוגיות וההגדרה שלהן. אז מה הפתרון?
2: כן.
0: מה את מציעה למעשה לעשות כדי לפתור את הבעיה? מה היוזמה שלך? אם מחר בבוקר אנחנו יוצאים לדרך, מה כן. עושים?
2: אז יש לי כבר ניסיון, נכון? כבר עשיתי את זה פעם אחת, או עשינו את זה פעם אחת. בעצם אנחנו צריכים לעשות שילוב של כמה דברים. אנחנו קודם כל צריכים לעשות השילוב של להביא את השפה המדעית לתוך הדיבור המיינסטרימי.
0: רגע, את טוענת שהמדע כבר שם?
2: המדע שם. המדע יכול לעשות. אני חושבת שהמדע של המוח, הקוגניציה, הפסיכולוגיה, והרבה מאוד שדות קשורים, נמצאים שם לגמרי, רק צריך, מה שנקרא, להוציא את המוץ מהתבן ולהתחיל לעבוד. המדע שם לגמרי. יש הרבה שיח היום בעולם שהוא סביב הנושאים האלה. אני חושבת, אז אני חושבת שאנחנו צריכים, כמו שאז עשינו, כשניסו להביא את המיינדפולנס לחברה הישראלית, אז לא באנו מהשפה של הרוח. יכולתי לדבר את השפה של הרוח, אני מתרגלת כבר 30 שנה, תרגול של מיינדפולנס בכל מיני רמות, אבל דיברנו את השפה המדעית, השפה של אימון מוחי, של ויסות רגשות, של אימון של קשב, הראינו רשתות מוחיות, דיברנו לדבר הזה. המעבדה שלי עוסקת היום בלנסות לייצר תשתיות מדעיות בשביל לדבר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, ולא רק, לא רק המעבדה שלי. אז יש לנו את השפה המדעית שצריכה, ואחד מהדברים שמצאנו זה שקודם כל יש צמא מאוד גדול לשפה הזאת, יש רצון וסקרנות, ואם משתמשים נכון בערוצים של PR, ופה ככה המומחיות של אנשי ה-PR, כלומר, כל הפודקאסטים, למשל מה שאנחנו עושים עכשיו, פודקאסטים, סרטונים, רשתות חברתיות. הדבר, אז יש לנו את הנושא הזה של באמת האחד, התרגום והיצירה של שפה, כדי שאפשר להתחיל לדבר את זה. אני כבר כמה שנים, כבר שנתיים, שלוש בערך, מדברת את המקום הזה של הוויזדום וחוכמי שבט וכו', ואני מתחילה לראות שכל מיני אנשים שנגיד עוקבים אחריי, מתחילים לדבר את השפה הזאת.
0: כן.
1: יפה.
2: אז אז זה אומר ששפה מתחילה להידבק. ככה, זה התפקיד שלנו, אנשי האקדמיה, לייצר שפה. אז צריך להתחיל לקדם את השפה הזאת שכבר קיימת, ולהתחיל לדבר על זה עד שהיא תידבק. למשל, רק תן לכם דוגמה. למשל, את המילה שלומות. נכון? כולם יודעים מה זה שלומות? אני זוכרת...
0: תגידי אבל למאזינים.
2: שלומות זה מילה אחרת לחוסן ול-well-being, כן? אבל אני זוכרת שרק התחלנו בשנים הראשונות, ואז כבר האקדמיה ללשון הוציאה את המילה שלומות, אף אחד לא יודע מה זה, כן? וזה היה נשמע כמו מילה, מה זה מוזרה?
1: שלומות, שלומות.
2: וקשיבות, כן, העברית של מיינדפולנס, לא ידענו איך להשתמש בזה. והיום אתה אומר קשיבות, אומר מיינדפולנס, אומר שלומות, אומר חוסן, כולם יודעים מה זה באיזושהי רמה. אז צריך לייצר פה שפה. הדבר השני, זה צריך לייצר, זה חינוך. אנחנו מהרגע הראשון, אנחנו היינו בתוך בתי ספר, אנחנו היינו בכל מקום, בכל מקום שיכולנו להכניס פדגוגיות וחינוך, עשינו את זה וגם השתפרנו ולמדנו יותר, למדנו איך להגיד את זה בקצרה יותר, לתת כל מיני כלים מהירים יותר וכו'. אבל יש פה את המקום הזה של חינוך, תוכניות, ובמיוחד, אני חושבת, בתוך העולמות היום של תוכניות מנהיגות, תוכניות יזמות, להכניס את זה ולפתח את הפדגוגיות. יש כמובן את ההמשך פיתוח של הפסיכוטכנולוגיות, זאת אומרת, למשל, אם דיברת לנו על המפה, על מפת המיינדפולנס. אז אם אנחנו רואים שרוב העולם כרגע נמצא באימונים הראשונים, אז אנחנו צריכים, אז עכשיו זה הזמן, וזה הזמן לעודד אנשים לעבור לאימונים היותר מתקדמים. אבל זה לא רק אימונים של של המיינדפולנס, אפילו פילוסופיה. חשיבה פילוסופית זו חשיבה שמשדרגת את היכולות שדיברנו עליה, כן? System thinking, יש היום, העולמות של ה-system thinking, הם גם עוברים את השדרוגים שלהם, היום הם במה שנקרא גרסה 4.0, והם גם מפתחים יותר ויותר יכולות ופדגוגיות, ובטח עם כל הוויזואליזציות והיכולות שה-AI נותן, אני חושבת שאפשר יהיה היום הרבה יותר בקלות לאמן אנשים לחשיבת מערכות. אז יש פה הרבה, אז יש פה גם את המשך של פיתוח של אימונים מוחיים שכבר הרבה מהם כבר מפותחים. מה אנחנו עוד עשינו? באיזשהו שלב, אני זוכרת שככה התחלתי להסתובב על במות ולשכנע אנשים שצריך להכניס חוסן ומיינדפולנס, ואנשים אמרו לי, יאללה, בואי. ואז הסתכלתי כזה אחורה ואמרתי, רגע, אבל אני פרופסורית, אני עושה מדע, מי בדיוק ייכנס לדלתות שנפתחו? אז הבנו שאנחנו צריכים להכשיר מה שנקרא סוכני שינוי, ואז פיתחנו תוכניות הכשרה, והתחלנו להכשיר מובילי שינוי, או מנחים למיינדפולנס, במקרה הספציפי שלנו. אבל המקום הזה של להכשיר את אלה שיכנסו לתוכניות מנהיגות, כן? ושיהיו באמת נורא עמוקים בתוך הדבר הזה, ומרשימים. ועל הדבר הזה, גם צריך להבין ש... אנחנו, בגלל שאנחנו נמצאים בתקופה שבו נגיד המנגנונים הפרזיטיים הם מאוד חזקים, זה כמו להסתובב בתוך בית חולים שיש מלא מלא וירוסים. מהר מאוד אנחנו הולכים להידבק. אז אני חושבת שאחד מהדברים שצריכים להבין זה איך אנחנו מייצרים ארגונים ותרבות ארגונית וסדירויות ומבנים חברתיים שעוזרים לנו לא ליפול לתוך הפולשנס, לתוך התעתוע, לתוך המנגונים הפרזיטיים האלה. שזה אומר למשל, למשל תרבות ארגונית שבה יש, שיש מעגל של פרספקטיבות. תראו, מה שקורה עכשיו למשל, אנחנו רואים שאנשים בממשלה מקבלים החלטות הם לא, זאת אומרת, לא מעודדים את זה, או לא רואים בתור יתרון שיושבים הרבה אנשים עם דעות שונות סביב השולחן. זה נחשב חיסרון. זה כאילו פוגע בחוסן, או פוגע באחידות. אבל זה בדיוק הפוך.
1: זה הפוך מדמוקרטיה.
2: אז מי זה דמוקרטיה? אני כרגע לא בדמוקרטיה. אני מדברת מתוך המקום הקוגניטיבי.
1: כן.
2: אם את רוצה להתקרב למורכבות של המציאות, ואת מבינה מתוך הנבה, שזה גם חלק מוויזדום, שאין שום מצב שהמוח המוגבל שלך רואה את כל המורכבות, את רוצה שיהיה סביבך...
0: זאת אומרת שגם בשלטון מלוכני, המלך היה רוצה, או המלכה, שיהיו סביבם דעות שונות, כדי להגיע לפתרון האופטימלי. זה לא קשור לשיטת שלטון.
2: אם הוא רוצה להגיע...
0: להצליח.
2: נכון. אם הוא רוצה להגיע לפתרון האופטימלי, ואכפת לו מהעם שלו, אז הוא צריך מעגל של wise elders כזה, כן?
0: כן.
2: אז אני חושבת שאפילו החשיבה הזאת היא כתרבות ארגונית, שאומרת איך אנחנו, מתוך הנחה שחלק מה... חלק מה שצריך לקרות פה בעתיד זה בנייה מחדש של מוסדות השלטון, שכרגע נורא נשחקו, הרבה מהמוסדות נשחקו. אגב, הם בין השאר נשחקו כי נוצרו מצבים, מתוך האבולוציה, אני חושבת הטבעית של הדברים, שנוצרו מצבים שהיו הרבה פעמים, הרבה אנשים מאותו סוג או מאותו פרספקטיבה, ולא היה את המגוון. ואז הדברים בעצם מאבדים את אמון הציבור, כן? אז המקום הזה של להבין שאנחנו צריכים לייצר מוסדות שהם וויז, כן? שהם מגלמים את הסיפור הזה של וויז. אני רוצה להגיד דבר אחרון, וזה שהסיפור הזה של הוויזדום הוא לא רק קשור ספציפית למשבר שמדינת ישראל נמצאת בו. כי אם אנחנו מסתכלים גם על התמונה הגדולה יותר ומבינים שאנחנו כחברה נכנסים גם למשברים העולמיים שקשורים למשל ל-AI, ולטלטלה האדירה שהוא הולך לעשות בשוק העבודה, אז אני חושבת שאנחנו מבינים שיש לנו פה גם את המסע של, שבעצם אם הושקעו מיליארדים להכשיר אנשים שיוכלו לעבוד, לעבור מעבודת כפיים לעבודת מחשבים, נכון? עכשיו אנחנו נצטרך להשקיע את אותם מיליארדים בלעזור לאנשים להיות אלה שיכולים לנהל את הסיטואציות המורכבות שה-AI'ים את הסיטואציות המורכבות שגם ה-AI'ים ייצרו, אבל גם שה-AI'ים יעזרו לנהל. אז אנחנו נהיה חייבים לגדל כאן דור של עובדים שיכולים להיות wise. ויש אפילו אנשים בעולם, לא בישראל, שמדברים ל-wisdom economy. והם אומרים, יש פה הרבה מיליארדים של כסף שקשורים להכשרות לתוך המרחבים של הוויזדום, כחלק מההבנה שהבני אדם בעולם של העתיד הקרוב והרחוק יהיו חייבים לשדרג את מערכת ההפעלה שלהם בשביל שהם יוכלו להיות בטוב בתוך העולם שרק ילך ונעשה יותר ויותר מורכב עם כל הכניסה של ה-AI. אז יש לנו פה, ואני אומרת כזה דבר, אני אומרת כאילו אם ישראל היא כזאת מדינת הייטק, נכון, וככה מין קטר עולמי ביזמות, אז נדמה לי שיש כאן שדה מטורף ליזמות שמתחבר עם המקום הזה של להביא אור, שהיהדות מדברת על להביא אור ככה לעולם.
0: תיקון עולם.
2: תיקון עולם, נכון. איך אפשר לתקן עולם בלי תודעה של וויזדום?
0: אז בתשובה שלך, למעשה, אם הבנתי נכון, את אומרת שווייז אלדרס, אני מניח שזה לא כל האוכלוסייה, mm-hmm. אבל מצד שני, כן, כל האוכלוסייה יכולה להתקדם לשם, גם אם היא לא תהיה, כל אחד יהיה ה-wise elder. כן. אבל כל אחד יכול להשתמש בז'רגון, החשיבה המורכבת שלו יכולה להתפתח יותר. כן. אז את עושה, אם אני מבין נכון, אני רוצה לחדד יותר את הפתרון ואת הישימות שלו, mm-hmm. כמו איזה תנועת מלקחיים. כלומר, mm-hmm. את גם מכשירת הלבבות מלמטה, mm-hmm. בהכנסה של הז'רגון mm-hmm. והשפה, mm-hmm. וחינוך, וציפייה בכלל מהמנהיג שלך שיהיה כזה, או שידבר mm-hmm. עם כאלה. Mm-hmm. ומצד שני, גם לבוא מלמעלה ולגשת למי שאמורות להיות המנהיגות והמנהיגים שלנו.
2: נכון. Okay. וזה די דומה למה שקרה בעולם של החוסן והמיינדפולנס. כן. כי אם מסתכלים על מה שקרה שם, אז המדע התחיל לדבר את זה, והתחילו להכניס את זה למערכות החינוך, אבל שם זה התקדם נורא נורא לאט, ומי שהיו הראשונים שבעצם אימצו את הפרקטיקות, נגיד, מעולם המיינדפולנס, זה היה עמק הסיליקון. וזה היה הרבה מאוד מהמנכ״לים והמנהיגים הכי רציניים. שם עולה לי ריד הופמן, למשל, שהוא היה...
0: מייסד לינקדאין.
2: מייסד לינקדאין, למשל, כן, אז כדוגמה. ואחרים שבעצם הבינו את הכוח ואת הפוטנציאל האדיר להם כמנהיגים שצריכים להתמודד בתוך סביבות מאוד מאוד לחוצות וכל זה, והם היו האלה שהובילו את זה. ואני זוכרת שבשנים הראשונות, כשהייתי צריכה לפתוח את הלבבות מול קהל מערבי סקפטי, הייתי הרבה פעמים נותנת דוגמה של החברה האלה. הייתי אומרת להם, אתם יודעים, הם מתרגלים מיינדפולנס, ואז ככה זה היה עוזר להם לראות שזה לא איזה משהו רוחניקי קריסטלים, אלא יש פה משהו עמוק.
0: אוקיי.
1: אז מדהים. תראי, הדגש שלנו בפודקאסט הזה הוא באמת על פתרונות שהם ישימים, יוזמות שאפשר ליישם במהירות יחסית ובתקציבים סבירים. אז בוא נהיה הכי קונקרטיים. אם מישהו שומע אותנו ורוצה עכשיו לקדם את הרעיון הזה, מה הצעד הראשון שהוא יכול לעשות מחר בבוקר?
2: אני חושבת שאני הייתי מקימה מרכז רב אוניברסיטאי ואינטרדיסציפלינרי עם הרבה משאבי PR ו-R&D, בשביל להחליט שאנחנו רוצים תוך 7-10 שנים, אולי פחות, כן? כולל הכוחות של ה-AI וכל זה, בעצם לייצר מצב שהרבה מאוד משכבות המנהיגות בישראל חשופות לאימונים, לאימון, או יש להם את המטרה הזאת של שדרוג מערכת ההפעלה. כשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשדרג את מערכת ההפעלה של לפחות המובילים של המדינה. הדבר הזה אומר השקעה גם במחקר, כי כשיש מחקר אז זה מקדם את המוטיבציה של אנשים, הרבה מאוד ב-R&D שקשור לפיתוח של תוכניות והכשרות, והרבה מאוד PR והכשרת הלבבות, כן? אז אני חושבת שזה מה זה דבר שהייתי עושה, ובסך הכל עשינו משהו כזה, כן?
0: זאת אומרת, לייצר קבוצה, כמו קהילה, של כמו צ'אמפיונס, כן, מובילות ומובילים. את אומרת, נתחיל מהאוניברסיטאות, כי להם יכולה להיות אולי גם היכולת לחקור, וגם היכולת ללמד.
2: וגם לייצר שפה.
0: וגם לייצר שפה.
2: ולעשות אינטגרציה של כל המדע שכבר יש לנו.
0: והם צריכים לקרב אליהם גורמים נוספים, אולי מהקהילה העסקית, או הפוליטית, או הצבאית, שיכולים להתעניין ולדבר את השפה, אולי כאלה שכבר התחילו להתקרב לעולמות האלה דרך מיינדפולנס, שזאת המהפכה הקודמת שתיארת. ואז הקהילה הזאת יכולה להוביל את הצעד הזה בטווח מוגדר של שנים.
2: כן.
0: ואז אולי גם מנגנונים נוספים יתגייסו כדי לתת את הכלים, את התקציבים וכולי.
2: כן, ואני אגיד שהניסיון שלי הוא שאנשים בדרך כלל עושים את המאמץ הזה, כן, נגיד מתי אנחנו הולכים לחדר כושר. נכון? כשאנחנו מתחילים להרגיש שהשמענו, ושאנחנו מתחילים להרגיש חלשים, ולא טוב לנו עם עצמנו. בדרך כלל, כשטוב לנו עם עצמנו, אנחנו לא נלך לחדר כושר. מעט מאוד אנשים עושים את זה, נכון?
1: כן.
2: אז אני חושבת שאנחנו כן יכולים להגיד שכרגע הרבה מאוד אנשים בעיניי מרגישים ברמה מאוד עמוקה שמשהו לא עובד. יש חיפוש אחר יכולת לנו בשנים האחרונות. אז אני כן חושבת מהניסיון שלי, ואנחנו ראינו את זה, עבדנו מאוד מאוד קשה להסביר לאנשים חוסן ומודעות ולמידה רגשית חברתית ואנשים, מה אתם רוצים מהחיים שלנו? ואז הגיעה הקורונה. וזה היה מדהים לראות איך בחודשים ספורים, פתאום כולם מחפשים חוסן, וכל הארגונים מחפשים חוסן, וכולם רוצים לשמוע מה זה מיינדפולנס, וכולם רוצים לשמוע אני זוכרת שהייתי הולכת, למשל, בעולמות של הרפואה, היה הרבה מאוד סקפטיות לעולמות האלה של המיינדפולנס, והגיע 7 לאוקטובר עם כל הזוועות שקרו שם, והרופאים שהיו צריכים, וצוותי הרפואה שהיו צריכים להתמודד עם כל כך הרבה קושי, היו צמאים פתאום לתרגול של המיינדפולנס, ופתאום היה קל להכניס את התרגול הזה פנימה. אז אני, ואחד מהדברים שאנחנו גם יודעים מהעולמות של איך מגדלים wise elders, לא סתם הרבה פעמים wise elders היו קשורים לאנשים שעברו כמה דברים בחיים. כי יש משהו בניסיון חיים, והרבה פעמים גם במפגש עם מוות וסבל, ומצבים שהחיים התהפכו לגמרי, שהם הרבה פעמים בתוך כל הקושי והסבל הגדול, הם גם פותחים לאנשים את הפרספקטיבה. והם פתאום, בני אדם פתאום מבינים שיש הרבה יותר על העולם, על החיים, שיש מאשר מה שהם ראו קודם. והדבר הזה, באופן טבעי, דוחף אותם לתוך מצבי קוגניציה של וויזדום. ואני חושבת שאחד מהדברים שקורים פה עם כל הקושי, זה שהרבה מאוד אנשים כאן נחשפו למוות, לסבל, לקושי, לטראומה, והדבר הזה הוא גם יכול להיות, אם אנחנו נדע לעשות את זה נכון, הוא יכול להיות פוטנציאל אדיר לגדל דור של אנשים עם, כן, של wise elders, או בשפה מדעית, עם קוגניציה, מערכת הפעלה משודרגת יותר, שבאמת יכולים לעשות דברים מדהימים גם פה במזרח התיכון, אבל גם בעולם כולו. אז אנחנו באמת נמצאים באיזשהו נקודת זמן שגם שהמפגש של המדע, הידע המדעי, עם הצורך הספציפי שלנו, והמצב הזה שאנחנו, שיש פה כל כך הרבה אנשים צעירים, שהמסע חיים שלהם כבר פתח להם כל כך הרבה ידע ופרספקטיבה ותובנות חכמות על החיים, שיש פה איזה, בעיניי פוטנציאל אדיר, שזה יהיה מאוד חבל לא לממש אותו. במהירות.
1: כן, באמת קרקע פוריה. תגידי, ויש איזה שהם אתגרים שאת רואה ביישום הזה? את מכירה מודלים דומים בארץ, בעולם, פיילוטים, משהו שאפשר ללמוד ממנו כדי להתחיל לקדם את זה?
2: אני חושבת שהמודל שלנו הוא מודל טוב שאפשר ללמוד ממנו. ואגב, כשאני מסתובבת בעולם ואני מספרת על מה שאנחנו עשינו פה עם מהפכת המיינדפולנס הקטנה שעשינו פה במדינה שלנו, אז אנשים מאוד מתרשמים ממה שעשינו. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו בכלל. זה גם קשור לתנאים והנסיבות, אבל זה גם קשור לרוח היזמית שלנו, ואני חושבת שזה גם היה קשור לזה שכל האנשים שפעלו בשדה הזה של המיינדפולנס, הם כולם הרגישו שאנחנו במרוץ אחרי הזמן. כן? כולנו הרגשנו שיש פה צורך אדיר. אבל לגבי ככה מקומות שצריך להיזהר מהם, אני חושבת שזאת שאלה ממש טובה. כי צריך לזכור שאותה תודעה של wisdom, כלומר היכולת לראות בעיות מורכבות ולנוע בתוך סביבה מורכבת, כאשר הלב של האנשים עם המוח הזה, עם הקוגניציה הזאת, כאשר הלב שלהם לא במקום הנכון, היא יכולה גם להיות כוח מאוד גדול שמנצל.
1: כלי הרסני.
2: יכול להיות גם כלי הרסני. ולכן אני חושבת שצריך לזכור שבלי איזשהו פן של אתיקה, פן של חמלה ואמפתיה, שזה ככה עוזר, היכולת באמת להכניס מאוד מאוד עמוק לתודעה שאי אפשר באמת, לתת מענה לבעיות מורכבות, כשבאמת רוצים לתת להם מענה ולא פשוט רוצים לתפוס עוד כוח, okay. אלא רוצים באמת להיטיב עם כמה שיותר אנשים, חייבים תמיד לנוע גם בתוך המרחבים שיכולים, שאכפתים למעגלים גדולים של אנשים, וכמו שאמרנו על המלך המיטיב, כן? המלך שבאמת רוצה לפתור את הבעיות שלו, ולא רק לקבל עוד כוח. אבל צריך לדעת את זה, שכשאנחנו, כמו כל דבר, כמו שה-AI, יכול לפתור כל כך הרבה בעיות, להציל נפשות, להציל, לעזור להבחן מחלות קשות, אבל בו זמנית הוא גם יכול לגרום לאנשים רעים לנצל את הכוח שלהם. גם כשאנחנו ניתן לאנשים כלים חזקים ומהירים או יותר, זמינים לשדרג את מערכת ההפעלה הפנימית שלהם, אנחנו נותנים לאנשים כוח. זה כוח לרפא את החברה, זה כוח לשנות את העולם, זה גם כוח לשלוט באנשים ולנצל אותם.
0: זה כמו שאמרת קודם על מעשה פסיכוטכנולוגיה, אז כן? אומרים על טכנולוגיה, היא לא טובה או רעה,
2: כן.
0: השאלה מה אתה עושה בה.
2: בדיוק.
0: נכון? כן. גרעין, זה יכול להיות נפלא, ביל גייטס מסתובב כן. בעולם כבר הרבה שנים,
2: כן.
0: ומדבר על זה שאנרגיה גרעינית זה האנרגיה הכי בטוחה, הכי כן. יעילה, כן. הכי לא מזהמת, מצד שני, אנחנו רואים עכשיו את המלחמה סביב הגרעין, כשאתה משתמש בו לא לאנרגיה, אלא כן. לפצצה.
2: כן. ואגב, העולם של המיינדפולנס, שאל את עצמו את אותם שאלות, והוא דיבר על המיינדפול סנייפר, זאת אומרת, על המקום הזה של אני לוקחת, נגיד, ובאמת עשו את זה, זאת אומרת, בצבא האמריקאי הכניסו הרבה מאוד כלים של מיינדפולנס, להפוך את האנשים לחיילים יותר טובים. אז יש פה דילמה, נכון? כאילו, אם החייל הוא מגן, אז אנחנו רוצים שהוא חייל יותר טוב, אם הוא רג, אנחנו... והדילמה השנייה הייתה מה שהם קראו לו Mac Mindfulness, כאילו מהמקום של מקדונלדס, כזה, Mac Mindfulness, שהם אמרו, אתם הולכים לאנשים בתוך חברות, בתוך corporates, שבו בני אדם הרבה פעמים, סוג של עבדים כאלה, הם כל הזמן סביב השעון, צריכים להיות מחוברים לטלפון 24/7, ועובדים נורא נורא קשה, והמון המון סטרס, וכל מיני דדליינים, ואז אתם נותנים להם את המיינדפולנס כדי לעזור להם להירגע, אבל אתם לא פותרים את הבעיה המערכתית, אלא אתם...
0: פותרים את הסימפטום.
2: אתם, כן. ואז אתם רק הופכים אותם לכאילו עבדים יותר טובים. כל השיח הזה היה קיים...
1: וגם לא בהכרח עבדים יותר טובים, כי הם פתאום מבינים שיש משהו אחר, ושהם יכולים לשלוט בחיים של עצמם.
2: כן, ואז הם... נכון, ואז הם גם מבולבלים. אז צריך לדעת שהשיח הזה והשאלות שאת שואלת, נשאלות, הם חלק מתמיד יהיו בדילמה של הדברים, ולכן עוד יותר סיבה למה אנחנו היינו רוצים שנגיד מרכז רב אוניברסיטאי ואינטרדיסציפלינרי, הייתי מכניסה לשם גם פילוסופים וגם אנשים כמו עם העולמות של ה-AI, שגם יחשבו על החלקים האתיים של הדבר הזה.
0: אוקיי. נווה, תודה רבה. זה מרתק. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. מה נותן לך תקווה? בתקופה הזו, ואיזה מסר היית רוצה להשאיר, רגע נשאל מההתחלה, נוריד את זה בעריכה.
1: כן, לאנשים עצמם שרוצים.
0: מה נותן לך תקווה בתקופה הזו, ואיזה מסר היית רוצה להשאיר למי שמאזין לנו, ואולי רוצה לקחת חלק בעשייה שתיארת כאן?
2: מה שנותן לי תקווה, זה שבו זמנית שאני רואה את המנגנונים הפרזיטיים האלה, שלוקחים והרבה פעמים מצמצמים הרבה מאוד אנשים וחברות, אני חושבת שרואים גם את הכוח האדיר של התודעה האנושית. לפתור בעיות, לחפש אור ולחפש את הסדקים ולנסות להרחיב אותם, ורואים מסביב כל כך הרבה יצירתיות סביב העולמות של איך אנחנו עובדים עם הנפש ועם הטראומה, איך אנחנו נותנים מקום ולגיטימציה לאנשים לראות את עצמם כיצורים שלמים שיש בהם גם רגשות וגם מחשבות וגם תחושות וגם מודעות. רואים את זה בבתי חולים, אותם בתי חולים שמיינדפולנס היה קשר להכניס, היום מדברים איתי על, על מתחמים שלמים של גוף, נפש, רוח. אני חושבת

0: ולהנחות יסוד הבסיסיות, ולנסות לשבור ולהחזיק תקווה, לא מהמקום הנאיבי, אלא מהמקום שמבין שהתודעה שלנו תמיד מוגבלת, ואם אנחנו יכולים לשבור את לצאת מהמסגרת שלה, אנחנו יכולים לראות דברים שלא ראינו קודם. אני רואה את זה בכמויות אדירות. אני גם רוצה להגיד שאני רואה פה באוניברסיטה, בסטודנטים שלי, אני רואה הרבה wise elders. ממש, עולות לי עכשיו דמעות. אני רואה הרבה מאוד צעירים שראו כמה דברים שאני לא ראיתי בחיים שלי. זאת אומרת, אני לא נחשפתי למה שהם נחשפו. והלב שלהם והתודעה שלהם, הם מחפשים תשובות לא במקומות הרגילים, לא מתחת לפנס. הם שואלים שאלות גדולות, הם שואלים שאלות אקזיסטנציאליסטיות, הם באמת עובדים להתבונן, להיות קשובים, ואני רואה אותם, אני אומרת להם הרבה פעמים, אתם המורים שלי לא פחות מאשר אני המורה שלכם, ואני מאוד מאמינה שהחבורה הזאת, ולכן אני גם חושבת שזאת הקבוצה שאנחנו צריכים לגדל ולקדם, לתת להם את הרוח הגבית. תמיד הם תמיד יהיו המיעוט של החברה, זה תמיד היה כל ההיסטוריה, יש תמיד את האחוז הזה הקטן יותר, אבל במסה קריטית הם הגיים צ'יינג'ר של החברה. אני רואה את זה הרבה, ואני מאוד מאוד מתרגשת, נותן לי המון המון תקווה.
1: אוקיי. תודה רבה, פרופסור נאוה לוית בן נון, זה היה מרתק. ממש, תודה, גליה.
2: תודה רבה,
0: תודה לכם על ההזדמנות.
1: ניפגש בפרק הבא של רי ישראל. תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האוניברסיטה.

אחר צהריים טובים, אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, התחלנו עם אמריקן גרס של הרי סטיילס, ממשיכים לנגנב ממך, מינט ופול טרנק. האזנה נעימה.

זה היה כפרה שלי, של רביד פלוטניק. אנחנו ממשיכים עם אוליביה רודריגו, עם השיר השני שהיא שחררה מאלבום החדש שלה, זה The Cure.

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

של אלט-ג'יי. אנחנו ממשיכים לסיאנה ספיירו, קצת מנמיכים את הקצב. זה יוסטול דה שואו.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר, וכך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני עמית נוימן, נסיים עם שיר אחרון, טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי, השעה 7 בערב, וזה הזמן ככה להתרווח, לקחת צעד אחורה, בין אם אתם בספה, בין אם אתם שוטפים כלים או בפקקים שאלוהים ישמור, כמה פקקים יש במדינה אחת. אבל היום אנחנו בתוכנית הנוסטלגית שלנו באמצע השבוע, שהיא אגב הסימן הכי טוב שלכם, כי זה הרגע בשבוע שאנחנו אומרים, רגע, עוד שנייה, ומגיע שישי שבת ואיזה כיף, ואני באמת מחכה לרגע הזה. אבל היום בואו נחזור שנייה למה שאנחנו עושים פה. היום הכנתי לכם תוכנית נוסטלגית מדהימה. אז ככה, לכל מי שזוכר באמת איך זה להקליט שירים מרדיו טייפ ולא פשוט לכתוב אותם בספוטיפיי או ביוטיוב ויאללה ביי, לעטוף מחברות בעטיפות של המורדים ולחכות שעה שהקליפ ביוטיוב בכלל ייטען, אז זו התוכנית בשבילכם. היום אני פותח את קפסולת הזמן הכי מטורפת שיש, ובאמת מביא לכם את הנוסטלגיה במיטבה. עשיתי לכם 14 שירים, חלקם להיטי ענק, חלקם פנינים נוסטלגיות, באמת, אבל מאחורי כולם מסתתרים סיפורים, אנשים, ופשוט פסקול ועובדות שיצרו, שיגרמו לכם לעצור רגע ולהגיד, מה? רגע, שנייה, מה שמעתי עכשיו? מה אלוהים ישמור? אז קחו לכם משהו לשתות, תקחו צעד אחורה, ובואו נרים את המורל שלנו, ובאמת עם אחד השירים שאני אומר עצמי, רגע, איך לא השמעתי את השיר הזה אף פעם בתוכנית הזאת? אני באמת כמעט כבר 4 שנים עושה את פלשבק כאן בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אגב אני צריך שמונים, לא אמרתי, והשיר הוא Girls Just Wanna Have Fun של מיילי סיירוס. אז בואו נשמע אותו. ותישארו, כי יש לנו תוכנית מעולה הערב, כמו שלירון ויצמן אוהבת להגיד באח הגדול. אבל לנו באמת יש תוכנית מעולה, כן? לא כמו שם. לא משנה, עזבו, תשמעו.

טוב, הייתי חייב לפתוח את התוכנית באמת עם אחת ממלכות דיסני הבלתי מעוררות של אותה תקופה של... זה לא תחילת שנות 2000, אבל זה גם לא, זה כאילו... הבנתם אותי, זה ממש כזה בהתחלה. הנה מונטנה, מיילי סיירוס, באמת ב-2008 הוציאה את אלבום הפריצה שלה, Breakout, ושם היא בעצם חידשה את ההמנון הנשי הבלתי מעורר, Girls Just Wanna Have Fun, ובאמת הביאה פה קאבר מדהים ביותר, שאני זוכר שכשאני שמעתי אותו בפעם הראשונה, זה הקאבר שגרם לי לאהוב את השיר המקורי. אני יודע שיש פה כמה ששומעים את זה עכשיו ובטח יחלקו עליי ויגידו מה, אבל השיר המקורי, אתה לא יכול להגיד את זה, איך אתה אומר את זה? אני יכול. זה התוכנית שלי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. באמת, מיילי הייתה רק בת 15, כשהיא הקליטה את הקאבר הזה של סידני לאופר, ובאמת סידני בעצמה שמעה את הביצוע, ובאחד הרעיונות שלה היא גם אמרה שהיא כל כך אהבה את הגרסה של מיילי סיירוס, שהיא הרגישה שהשיר הזה קיבל איזושהי זריקת נעורים לדור שלא ידע ולא הכיר את ה-80s. ואם פתחתי עם מלכת הפופ של דיסני הבלתי מעוררת, אז הגיע הזמן לחזור כאן לזירה המקומית, לזירה הארצית שלנו, ולמלכת הפופסטאר הישראלית הראשונה של שנות ה-2000, רוני דואני, רוני סופרסטאר, השיר שבאמת אחד השירים, לפי דעתי זה לא השיר, אבל זה אחד השירים שהקפיץ אותה למעמד של אייקון פופ שאי אפשר לערער את מעמדה. גם נועה קירל כבודה במקום המונח, אבל נשמע, רוני הייתה פה לפנייך. אז גם רוני בעצם עשתה פה קאבר לשיר של אדם זיכרונו לברכה, לשיר סוד, והיא הביאה פה ביצוע מדהים שכמה שנים לאחר מכן, ממש לא מזמן, היא חידשה אותו ביחד עם אדם זיכרונו לברכה וגם עם נונו. אז בוא נשמע את הקאבר של רוני דואני, סוד. אני חושב שזה אחד השירים שהכי עיצבו את הדור שלי, וזה אחד השירים שפשוט באמת מסמלים אותנו, ואז תקשיבו למילים, יש בו באמת מסר מדהים, והקאבר הזה, אני חושב שהוא הגרסה הטובה ביותר של השיר הזה.

זורו אראל מויאל. אני חייב רגע להתוודות, נראה לי שגם אמרתי את זה באחת התוכניות שלי בעבר, שאני באותו פסטיגל הצבעתי לאראל סקאט ללעוף, גם הייתי בטים סקאט, גם בכוכב נולד, אבל מה לעשות, גם פה וגם שם אראל מויאל ניצח, למרות שאראל מויאל יש לו קול מדהים, ובאמת גם מבאס אותי שפחות שומעים ממנו, פחות רואים אותו, כי אני חושב שהוא יכל להיות כוכב מדהים, ולא רק ברגעים של נוסטלגיה, ואיפשהו שם לדעתי בדרך הוא קצת איבד את עצמו, ולא יודע איך באמת למנף את ההצלחה הגדולה שהוא חווה גם בכוכב נולד 2 וגם בפסטיגל, באמת זו הייתה שנה מדהימה עבורו, אבל בסדר. אני רוצה להמשיך עם עוד שיר פסטיגל שבאמת, אני לא חושב שהרבה מכירים אותו. כולנו יודעים שאודי ואביעד, גור ואורח השתתפו בפסטיגלים, באמת היו מהדמויות הבולטות ועשו המון פסטיגלים, אבל יש להם שיר מתפוס את הפסטיגל בשנת 2008. הם שיחקו את המדוזות שבמקרה גם להן הייתה תחנת רדיו. וואו, איזה צירוף מקרים, איזה קטע, אולי בגלל זה אני אוהב את השיר. לא. זה באמת אחד השירים עם מסר מדהים, וגם שיר פסטיגלי קליט, קליל, קצבי, באמת כיפי. ואני לא יודע אם בכלל אתם יודעים, אבל השיר הזה של אודי ואביעד, אני לא יודע אם זה נכון, אל תתפסו אותי במילה, אל תתפסו אותי בדיוק על הדקויות, אבל יש איזו שמועה שמסתובבת, ככה ברשתות, שהשיר תזרום של אודי ואביעד, בכלל נולד כמערכון קצר באולפן ערוץ ילדים, והתגובות של ילדים בבית היו כל כך מטורפות, שהמפיקים הבינו שיש להם בעצם להיט ביד. אז הם שלחו את השניים לאולפן, הקליטו גרסה מלאה, ובגלל זה השיר הזה הפך להיות שיר בפסטיגל, אבל לא יודע, משהו בשמועה הזאת לא נשמע לי כל כך נכון וכל כך אמיתי, אבל בסדר, זה אלה שמועות, אבל אני רוצה שנשמע אותו, ומי שלא הכיר את השיר, זה הזמן להכיר את שיר הפסטיגל הבא, שישלבכם בפלייליסט.

0: תזרום של אודי ואביעד, אני דורש שבפסטיגל הבא, אני יודע שככה בימים אלה מגששים אחרי הכוכבים ומתחילים להרכיב כזה את הקאסט של הפסטיגל הבא, בשנים האחרונות הרי מחזירים המון כוכבים מפעם לפסטיגל. אני חושב שאודי ואביעד, הגיע זמנכם, כן כן אם אתם שומעים אותי, לחזור לפסטיגל. מה קרה? פסטיגל אחד לא יקרה כלום. הקהל דורש את זה, והקהל גם יקבל את זה. טוב, אז עכשיו אני רוצה לעבור ככה להיפ-הופ הישראלי של תחילת העשור הקודם. איזי הוציא את אלבום הבכורה שלו, ובאמת מתוכו הגיע שיר שהוא הפך להיות אחד מההמנונים שלנו, והוא נקרא בין הבודדים. איזי כתב את השיר הזה, לא יודע אם אתם יודעים, כסוג של מכתב לעצמו כזה ולחברים מהשכונה ברעננה, ובקליפ המקורי גם אפשר לראות המון חברים שלו מהחיים, אנשים מהתעשייה, והשיר הזה הפך להיות אחד השירים גם הכי מבוקשים של מסיבות סיום, בר מצוות, בת מצוות באותה תקופה, אבל גם אחד השירים הכי סחורים והכי בולטים שאיזי הוציא, ובאמת הוציא המון שירים, בין אם זה שירים שהוא כתב לעצמו, או כתב לאמנים אחרים כמו נועה קירל, אבל זה שיר שאני חושב שכל פעם שנשמע את השם שלו, וגם אם נשמע שיר אחר שלו, זה אחד השירים שפשוט יקפצו לנו לראש, וזה גם אחד השירים שכשאנחנו שומעים אותם, הם פשוט מחזירים אותנו אחורה במנהרת הזמן ככה לתחילת העשור הראשון של שנות ה-2000, לתקופה שבאמת הכל היה קצת הרבה יותר תמים, כליל וגם כיף. אז בין הבודדים, איזי.
1: במזלות וכל המיסטיקה אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה נהיה פה חם, פתח לה את הטריסטיפה

אז זה היה זאק אפרון, טרוי בולטון מ-High School Musical 3. זה בעצם אחד השירים שלא הספקתי להשמיע פה בתוכנית הקודמת, מי שלא שמע בשבוע שעבר. עשיתי כאן ספיישל עם הפסקול של השירים של הסרט השני והשלישי של High School Musical. אז כנסו לאתר של כל אוניברסיטה, תכתבו פלשבק ותחפשו את התוכנית. עכשיו אני רוצה לחזור לאחת הסדרות הטובות ביותר שיצאו ב-2008, ולצערי היו לה רק שתי עונות בלבד. אני לא יודע מה עלה בגורלה של העונה השלישית, אבל אם היוצרים הלוואי והם שומעים אותי, כן, או איכשהו זה יגיע אליהם, למרות שאני יודע שכבר שנים מדברים איתם על זה, על עונה שלישית לדני הוליווד. אז הגיע זמן שנשמע את שיר הנושא של דני הוליווד בביצוע של רן דנקר.

אנחנו לא עוצרים, זה עכשיו יהיה השיר האחרון לחצי שעה הראשונה שלנו ביחד, ואל תלכו לשום מקום, כי החצי שעה הבאה שלנו הולכת להיות מדהימה ונוסטלגית הרבה יותר. אז כבר שומעים את השיר שלנו, את השיר שסוגר לנו את החצי שעה הזאת, תלויה באוויר של האולטרס והקומה הצ'יט. אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים פלשבק, כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן.
2: אז שלום לכל מי שהצטרף אליי, ותודה לכל מי שנשאר. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, וכל שבוע אני לוקח אתכם איתי למסע נוסטלגי ככה בזמן, עם השירים, הסדרות, הסרטים, האנשים, וכל הדברים שפשוט הפכו אותנו להיות מי שאנחנו. ואנחנו מתחילים עכשיו את החצי שעה השנייה שלנו ביחד, אז ככה, מי שפספס את החצי שעה הראשונה או פעם ראשונה שומע את התוכנית, ובכללי פספס, כנסו לאתר שכל האוניברסיטה, חפשו פלשבק, ו... פשוט תיסעו אחורה במנהרת הזמן עם כל הנוסטלגיה, הנאה מובטחת, תאמינו לי. ועכשיו אני רוצה שתעצרו הכל, כי שנת 2002 מגיעה, המטוסים לישראל נוחתים ואנחנו מקבלים את הטירוף הכי גדול שהיה כאן, של דור שלנו, כן? את המורדים, עם השיר הכי איקוני שלהם בעיניי, כן? אין שיר מנצח של זה של המורדים, בוניטה דמאס.

וואנאבי של הספייס גרלס, באמת חמש בנות ששינו את העולם אי שם בסוף שנות ה-90, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לקח להם יומיים שלמים לתרגל את הכיאוגרפיה הזאת של, של השיר בקליפ, כדי שבאמת אף אחת מהבנות לא תיתקע אחת בשנייה ותהרוס את זה, ובאמת זה צולם באיזה one take ארוך בתוך בית מלון. אין, אתם יודעים, אני כל פעם אומר את זה, אני כל תוכנית אומר את זה, שפעם היה כבוד לקליפים, היה מקום לקליפים, ונכון, גם היום יש, כן, אבל זה נהיה כבר נדיר. נדיר שיוצא שיר של זמר, והוא מחליט, יאללה, בא לי להשקיע ולעשות מזה קליפ, ולתת לשיר את המקום שלו. נכון, לא צריך לכל שיר לעשות קליפ, אבל משהו בזה זה עוד איזושהי, באמת, גם אמירה אומנותית, וגם, וואלה, זה משהו שנשאר שנים קדימה, וגם יוצאים מזה המון סיפורים יפים. השיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם הוא השיר הבא, שנקרא, אתם יודעים מה? אני לא אגיד לכם איך הוא נקרא. בא לי להשמיע לכם הפעם, ונראה אם תזהו לבד.

רוני דלומי קצת אחרת, הזוכה הגדולה של כוכב נולד שבע. אני חייב להגיד שאני לא הייתי בעדה באותה עונה, אני כל כך רציתי שמי פיינגול תנצח, אבל הגורל רצה אחרת, ואני חושב שעם השנים למדתי, וכולנו גם למדנו קצת לאהוב את רוני דלומי, היא גם ניסתה הרבה דברים, עשתה כל כך הרבה דברים, אני חושב שגם בעונה האחרונה של רוקדים וכוכבים היא הייתה באמת מדהימה, ויצאה ממנה צד אחר לגמרי, גם על בימות התיאטרון, מי שלא ראה אותה, לכו תראו אותה, אתם חייבים את זה בשביל עצמכם. ובאמת, עם השיר הזה קצת אחרת, רוני עשתה פה מהלך אמיץ, האלבום שלה כולו התבסס על גרסאות עבריות לעיתים לטינו-אמריקאים ענקיים, וקצת אחרת הוא באמת במקור שיר של זמרת קולומביאנית, והיא הפכה אותו לאיזשהו המנון עצמה נשי, שבאמת אני חושב שגם באותה תקופה לא הפסיקו להשמיע את השיר הזה, הוא היה גם שיר שזמזמנו אותו כל הזמן, ואם באמת אתם אומרים לי לתאר לכם את רוני דלומי בשיר אחד, אני פשוט אשמיע לכם את השיר הזה את קצת אחרת, ואני חושב שהוא כל כך מייצג וכל כך מראה את מישהי ואת מה שהיא, ויש לה באמת כישרון אדיר וקול ענק. אז רוני, תודה רבה. ורגע לפני שאנחנו ככה מסיימים את השעה שלנו ביחד, שהיה לי כל כך כיף, ובאמת הרגשתי שגם הייתה פה נוסטלגיה שהיא קצת אחרת וטיפה שונה מהנוסטלגיה שבדרך כלל אני מרבה להשמיע כאן בתוכנית, אני חייב לסיים את התוכנית, למרות שזה לא השיר האחרון, כן? עם עוד שיר פסטיגל אחד, למרות שאני משתדל שיהיו לפחות שני שירים, אבל לפעמים אין, החיידק הפסטיגל פשוט גובר עליי ומנצח אותי, ואני חושב שגם כאן הוא ניצח אותי שוב. והשיר הוא מפסטיגל 2004, לא יומן כפסטיגל, הפסטיגל שלקח אותנו לעולם האגדות, וזה בעצם גם היה הפסטיגל הראשון שמאיה בוסקילה השתתפה בו, והיא בעצם שיחקה את שלגיה, והביאה לנו גם את השיר הלילה שלגיה, שבאמת שיר יפה, מקסים. אני חייב להפסיק להגיד אחד השירים, כי אבל זה באמת שיר יפה ושיר מקסים. ובאמת מאיה גם הביאה לנו בכל השירים שלה בפסטיגל אי פעם שהיא עשתה, כל פעם ז'אנר אחר, משהו שהוא קצת שונה, ושהוא גם באמת מייחד אותה. אז הלילה של גיאה, מאיה בוסקילה.

0: טוב, אתם שומעים את הצליל הזה ואתם מבינים לבד שהשעה שלנו ביחד הסתיימה, אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי כאן בפלשבק, כל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני צח שמעון, אני איתכם כאן כל ימי שלישי, גם ביום שלישי הבא, כן, כן, יום שלישי בשעה 19:00, חפשו אותנו גם באתר כל אוניברסיטה, בספוטיפיי, ביוטיוב, בטיקטוק, יש המון קטעים מדהימים, סיפורים מרגשים של כל האורחים שהתארחו כאן אי פעם, ואני רוצה לסיים את התוכנית עם השיר תראו אותי של מופע ארנבות של דוקטור קספר. שיהיה לכם ערב מקסים ונתראה בשבוע הבא. להתראות.
1: שיר הזה מוקדש להורים שלי שנמצאים פה.

פעם לא נחשוב לאן כל זה מוביל. נהיה לי שדה תעופה שממנו ממריאים המטוסים ליעד לא נודע. הטייס יכניס אותנו אל תאו וישאל לאן עליו לטוס. נכוון אותו הכי רחוק מחיינו.

0: לא נחשוב לאן כל זה מוביל. לא נבדוק מה בריא, מה מסוכן. אתה רואה איך האורות המאבהבים מסמנים לך את המסלול. נסתכן עד קצה הגבול, אלא אין סוף ומעבר לו.
1: כשאת אוחזת בי

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום לכולם. כאן אלדר ביכלר, בתוכנית סשן ערב. מוזיקה טיפ-הופ ו-R&B רגועה. כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אנחנו התחלנו את התוכנית שלנו עם השיר הנהדר קרו של גונדלינק, מארחים את ברנד פייאז ושי גליזי. להיט שהיה ממש מגניב בזמנו ב-2017. ועכשיו אנחנו עוברים לשיר מתוך אלבום השנה בהיפ-הופ הישראלי, לפחות בעיניי, של השנה שעברה, 2025. האלבום נקרא "רקתי אותך בחלומות שלי" של אוחנה, הנהדר. אנחנו נשמע את השיר "אל תפחדי מכלום". אז קדימה.

עד שאין אחרת, אבל הלב שלי רוצה אחרת. איך שיורד הערב אני משתנה לך בפנים, שולף את החרב ויוצא עם כל הבחורים. לפעמים אני מקנה בעדינות שלך, מה את רואה

כן, זה היה גיוויון מערכת ליאון תומאס בשיר הנהדר שלהם Fool Me Once בתוך האלבום של גיוויון שיצא השנה שנקרא Be Love Duck 2. באמת יש קטע לליאון תומאס שעל כל אלבום שהוא כל שיר שהוא עולה ומשתף פעולה עם אומן אחר הוא מרים את השיר ומה שנקרא הוא מתבשל להיות פיצ'ר ארטיסט, אומן שיתופי פעולה אחד הטובים ב-R&B שבאמת בשדרי כל שיר. ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר שגם בו יש שיתוף פעולה של עוד אומן כזה שמשדרג כל שיתוף פעולה שהוא עולה עליו, בעיניי לפחות. השיר הוא השיר Price Tags של ג'זמין סוליבן, והיא מארחת בו את אנדרסון פאק, מתוך האלבום של ההוסטלס שיצא בשנת 2021. באמת שיר מעולה. אז בוא נשמע אותו.

שקט הלכתי, קניתי רפק. נסטיה רוד, 10 מתוך 10, תוך האלבום הנהדר שלה, מספר אחת. נסטיה רוד היא באמת אחת שיש לה סטייל, סגנון, צבע קול, מגניב מאוד, שאני מאוד מאוד אוהב ומתחבר אליה וגם לאלבום הזה. ומפה אנחנו ממשיכים לעוד אומן נהדר, ברייסון טילר, בשיר שלו Next to You, תוך האלבום Anniversary, שיצא בשנת 2020. אז קדימה, בוא נשמע אותו.

0: זה היה השיר פור וורף של דרייק מערכת פארטי נקסט דור, מתוך האלבום חביבתי, שהוא חלק מטרילוגיית אלבומים, שלושת אלבומים שהוא הוציא דרייק ממש לאחרונה. ואני כמו הרבה מעריצי היפ-הופ ואנשים שאוהבים את דרייק, בוא נגיד לא מעריצי דרייק, אנשים שאוהבים את דרייק, מעט מוכזב מהאלבום הזה. אני חושב שיש עוד הרבה כמוני מהאלבום ומשלושת האלבומים האלה. לא מצאתי איזושהי הצדקה אומנותית, נרטיבית לאלבומים האלה. מרגיש שיצא הרבה מאוד מוזיקה שרק מעט ממנה היא באמת מוזיקה איכותית וטובה, אבל זו דעתי. ואנחנו נמשיך לאחד מהאלבומים האהובים עליי, ולדעתי הטובים ביותר בהיפ-הופ הישראלי, לפחות בשנים האחרונות, של כהן, מה שאפשר עם מה שנשאר. בשיר הזה הוא מארח את עדן דרסו ומיכאל סוויסה, בשיר שנקרא אישון לילה. שיר באמת מעולה. בוא נשמע אותו.
1: תראה, תל אביב בשבילי היא מה שהמים בשביל הדג. ככה אני מרגיש. זאת אומרת, יש מקומות שאני הולך בתל אביב, אני מרגיש לא רק בתוך הבית, אלא בתוך חדר הילדים.
2: מאבד את הצפון בדרום תל אביב, חייב לצאת שנייה החוצה לקחת אוויר, התחיל להיות טיפה חנוק בחדרי חדרים. לאחרונה אני עסוק בלדאוג לעצמי, פתאום התחלתי לשים לב לפרטים הקטנים, מסתנחרן עם המלודיה של הצרצרים, מתבלבל בין מה עושה לי טוב ומה נעים.

0: ג'לסי, רוי וודס, מתוך הפרויקט שלו, האיפי שלו, אקסיס, שיצא בשנת 2015. מי שלא מכיר את רוי וודס, הוא באמת פרץ באזור שנת 2014, ואז הוא היה נורא גדול, והוא חתם על ידי OVO, שזה החברה של דרייק. היה לו גם שיר עם דרייק, דרמה קוראים לו. ובאמת, מאז הוא די נעלם, אבל אני באמת מאוד מאוד נהניתי מהתקופה ההיא. ומהשיר הזה ספציפית, אז החזרתי אותו ככה לתוכנית. ועכשיו אנחנו נשמע שיר שהכרתי לאחרונה את האומן, קוראים לו קמרי, יש לו קול באמת נהדר. השיר נקרא Acres, מתוך האלבום שלו To Dry a Tear, שנת 2025. בוא נשמע את זה.
1: Black mirror watching over me. Brick wall outside my apartment window. The sun dial to measure days steadily. Pixels on the 30-inch telly.

כל בחורה חייבת תיק של ונוס, סינגל ראשון מתוך קריירה עצמאית, באמת שיר נהדר של ונוס הנהדרת, שהיא גם אחותו הקטנה של עדן מנאיוב, מי שמכיר, שכבר יצא לי להלל ולשבח אותו פה בתוכנית, וניכר שהגנים עוברים במשפחה והכישרון עובר במשפחה, והיא באמת אומנית נהדרת והשיר הזה מצוין, וגם עדן מנאיוב עזר בכתיבה ובהלחנה של השיר, הכל נשאר במשפחה וזה נהדר. ומפה אנחנו ממשיכים לעוד אומן ישראלי סופר כיפי, שהאמת כבר לא הוציא הרבה זמן מוזיקה ואלבומים בכלל, נקרא דור שלוש, ואנחנו הולכים לשמוע את השיר היה לנו כיף מתוך האלבום שלו 3017. אז קדימה, בוא נתחיל, בוא נשמע אותו.

0: ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר של ריזן, מערך את איזר השעד ו-J.I.D. שנקרא אקסטינט, תוך האלבום New Beginnings. בשנת 2020 הוא יצא, אנחנו נשמע אותו עכשיו.
1: Yeah, I take my licks in a storm, bitch do me raw, yeah, still fucking till six in the morning, sun half flooded out the wrist to reward, damn, they don't make them like this anymore, don't try to hold that, you can't control that, I bought the Rari, the Tesla, then I got the throwback, I used to ride it, the Honda,

0: Popo, police, enemies, fake homies. Can't forget that I'm a OG. Better act like you know it.
1: A$AP Rocky, Fuck Sleep, מערך את FKA Twigs, בתוך האלבום שלו טסטינג שיצא ב-2018, וזה גם השיר האחד לפני האחרון שלנו, אז לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להגיד לכם קודם כל, תודה רבה רבה שהזנתם לי, אני הייתי אלדר ביכלר, כאן בסשן ערב, מרדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אנחנו משמיעים פה מדי שבוע מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה, בתוכנית, ואני מקווה שנהניתם מהסשן של הערב, היה לנו אחלה של דברים, ואנחנו עכשיו נסיים עם דונט אוליבר, מארח את רמה בשיר שנקרא Second Hand מתוך האלבום הנהדר שלו אוקטיין, שהוא עכשיו בסיבוב הופעות מטורף מטורף מטורף סביבו, וזהו, שיהיה לכם המשך ערב טוב. How am I supposed to let you go?

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: אנשית של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים. אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

הירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.